Se internet no me se enya wo dem mm. Eye public space eye street so eti bi busa wo se obetimi abonne kede de anante abonte ana obetimi bie wo dan ato ho e mo bi a won tu prom